0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: Братиш, кале, шум, узы шумтеке зан, зан.
1: А омынеке, далага байраммы? Яна котып қопсыз оке, танима дизам. Хатта шунчиш дейс, оққонызге сығми кетіп тию оке. Оке, енді кейін көчілен көзізге тар бұл көрім аттым.
0: А кімі чіпті? Маммы? Ма агурчик ман, типа трези. Уке, нема дуасам?
1: Йоге, трезвимс. Шунақа дей, бұллаке хазы, сынап көрамыз, гәп йо. Бұмасам, өз санаат, ұзым мева сабзават холдин дейінші.
0: Атығы шумы? Болды? Өз, уке, іштім де.
1: Танамис, танамис, едіскі кәшесі, брат.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Севымли таронелар нон-стопа. Айнан бізнің толқында.